kusu sondu ne mekwa na nicha opusi kini busi sogwani na busu sondu ne mekwa na yofu.